nom sharatem wo mrekon a wodi die wie na se wonom ne enam yense echi na se bo hu sakraye bia ko hu ku doctor inkwara ni mpemfu ni na betimi anom sharatem sharatem ye echi die drua e free shalina healthcare fda aje die din kratoyi atum